0: Maneno kihatari bwana wewe. Yameshasemwa kanisani hayo. Huwezi badilisha.
1: Ndugu yangu kesho ndio siku.
0: Jamani, kesho ndio siku.
1: Tukutane tu kesho tuge. Tuondoke. Mimi bwana naitwa Nuru John.
0: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
1: Haya.